Jedna je kuća, ne baš jako stara, bila malo tužna zbog svojih stanara. Zidovi su bili prljavi i ružni, podovi stari i pomalo tužni. Igračke tužne ležele su svuda, a i lopta plava bačena da spava. Sve dok nisu djeca, vesela i mala, brzo kuću spremljala.

Jedna je kuća, ne baš jako stara, bila malo tužna, zbog svojih stanara. Zidovi su bili prljavi i ružni, a podovi stari i pomalo tužni. Sve dok nisu djeca, vesela i mala, brzo kuću spremljala.